Slavu Dembaş De çendin peyamin cuda da Saruk Masud Barzani ve Nichirvan Barzani Saruk Herima Kurdistan'ı Mesrur Barzani Saruk Hükümeti Herima Kurdistan'ı Pelkep Dağıt Nasir'i Salanu Yamışakti peyamin Piruzbayi Arastay hemi Müslümanın Kurdistan ve Irak'ı cihane kirin Saruk Veziran Mesrur Barzani Kongreke Rujna Mabani da gud ku hivi darin Jederi wan matrisyan ne minitken ku haraşeli Herima Kurdistan etken gud jida binkirna sistemi barabaniye buvan haraşayan penga veka giringe Saruk Veziran Mesrur Barzani le hevleri peşvazi le tam barak hınartiye Taybetiye Donald Trump'i bu karubaren Irak'ı Suriye kir Fermandeye geçtiye hezen Suriye Demokrat Briyara Evro Digel Saruk Herima Kurdistan'ı ve hınartiye Taybetiye Amerika kum bibiten Sabahi şande tekniki Herima Kurdistan'ı de çita Bagdad bu imza kirina sistemi esikuda Vezîrê veguhestin û gihandinê li Herêma Kurdistanê ragan ku hatina serokê mezintirîn kenîseya Iraqê û cîhanê bû Kurdistanê nameyeka rûhnûaş kiraye. Serarayî têparbûna sê heftiyan mamosteyan û fermanberên girêbest mûçê meha pênc ne wergirtiye. Kurtiya dengbasan li radya dûk hatine pêşkêşkirin bimînin şat.

ki dinyasin û her ek dubareke dat bêjinê filan kes yê navdar e an ku yê nasiyare bi erebî dibêjinê ev kese yê maruf e. Nakamî behskirina li pişt xuda nîye an ku behsê kesekê nehazir bi hêtekirin bi xerabî dibêjinê nakamiya evî mirovî hate kirin karekê neşirîne di nava kumalkehê kurdewariyê de. Nicmandin Eger kesekî piyekî wî yê dirust û siruştî nebîtin ji ber her egerekî bîtin yan demê birêveçîtin lê diyar diketin li ser piyekî birêveçîtin dibêjin filankes pêwiyê ji kesiye û hêşta dinicmîd. Heyam Bu demekî tête gotin an ku dibêjinin ev e heyameke min tû nedîtî an ku demekî dirêje min tû nedîtî dibêjine vê çendê heyam. Hîrde Ev e bu parey tête gotin demê parey gir hîr dikin pêtîvî biçîkkirinê dibin tête gotin hîrde an ku di berê jî de dînarên asinî hebûn digotinê hîrde. Heybet sehm û mazinahiye dibêjinê filan kes gelekî bi heybet e di nav komalgehê de. Hevşî ew ciheye êpşev li çiyayî nexwasim elwerzê payîzê de bazî lê vedhewînin heta spêdê dibêjinê hevşî. Hevcar darekê dutaye ku yê hatiye çêkirin serekê wî gêsinî dixne û yê dijî mijaneya cûtê heywan û dewaran pêdikir digotê hevcar. Hawanta Bu karê hîlekirinê tête gotin dabêjinê filan tişt yan filan kes hawanteyê bi destxwe înay an ku bi hîleyê gihandiye ku ev tiştey bi destxwe înay digotê hawanta.